πάμε αυτά σε πεπιστέλια. Σαν και αυτό λοιπόν με τέμ στον Γκέλιγκη. Τα σε στον Γκέλτσα μάλι. Σα αφέρε μου κολόμπα. Τι τίκο σου μαβαθένει καλά να πάνε να κάνει στο ιό. Πράγμα λοιπόν που πάμε να σου έγκαν πατήγκα που. Εγγύ, σα κετνέ λοιπόν σαν μάγκε, βαντών κόσμο όλου στον Γκέλτσα. Sekawan kosong kosong sanggup kali kansal kosong je. Berarti dia nego telefon panjenengan. Lansin ambil nego telefon panjenengan. Kulo petingat orang satu ngaling keguritan. Engkang tibun kinton saking Pak Sutarso je. Nah, kulo wasakan je Pak Mirso. Bebasan wungu sak jeruning nendro. Upomo sesupe sak jeruning pikir. Milah karepen milih ingaran dono menopo warih karepen gangsar gegayuh aling kesejaten ngeluari kamurkan tatas tanggun njejeki bebener ron-ron topo kang sayekti amri luar Peking pari kelu, norat damar mering pakewuh. Ing lair rumesep sak jeroning kalbu. Neges suci mering yang wiku. Ron suruh puguh bido. Lumrah kurepi. Meniko. Judulipun Gatraning Ron nji ingkang dipun kintun saking Mas Sutarso. Nuwun. Iye pamirsa sahabat budaya kula badhe muterakan podang kuning ingkang dipun suwun Mbah Giman kala wau nggih. Monggo kita midhangetaken.